jeg som er dørvakter på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her.

Eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

er på tide å blåse i den store trompeten. Det er på tide med en ny kaffepause. God torsdag. Det er den 21. mai, og vet du hva? Det er min bursdag. Jeg sier det bare her, ja. For jeg er i ekstra godt humør i dag, altså. Ikke fordi alderen er den perfekte. Det er jo ikke det samme som å bli 18 for første gang. Men jeg blir 18 med god margin og med mange års erfaring, så dette skal bli bare hyggelig, tenker jeg. Vi har ellers en komplett ordinær kaffepausesending klar for deg. Her blir det quiz og hygge, og alt det imellom. Jeg ser, skal vi se, det er en liten ekstra kikk, ja da. Det er bare en liksom liten flik av sort væske igjen i bunnen av kaffekoppen min. Jeg skal gå og fylle den en gang til, i alle fall for denne timen. Jeg tenker å holde med en kopp kaffe per time sending. Noe særlig mer enn det, har jeg erfart, er en dårlig idé. Men la oss starte med litt musikk her nå, skal vi se hvem velger vi. Vi flytter litt på låtene her og sier denne.

Den 21. mai er det I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den med tidligere skiskytter Tiril Eckhoff. Du kan feire den med han som har syklet og vunnet utrolig mange etappeseire I Tour de France. Han som heter Mark Cavendish. Gautier, artisten Somebody That I Used To Know var vel en sang han sang blant annet. Og så gratulerer vi Trond Fredriksen, tidligere fotballspiller. Gratulerer!

Ja, jeg kunne gjerne tenkt meg å si at jeg blir med deg en time til, men tida vår brukt opp for I dag, så da får vi heller ta til takke med og vente på morgendagen da med to herlige nye timer sammen. Det I hvert fall sånn jeg ser det, og så håper jeg at du har muligheten til å bli med også I morgen da. Jeg heter Hanne, jeg skal gi ordet videre til andre, så bli gjerne her, det helt greit. Jeg håper du allikevel, eller uansett, får en fin torsdag. Ha det!

på tide å blåse i den store trompeten. Det på tide med en ny kaffepause. God torsdag. Det den 21. mai, og vet du hva? Det min bursdag. Jeg sier det bare her, ja. For jeg i ekstra godt humør i dag, altså. Ikke fordi alderen den perfekte. Det jo ikke det samme som å bli 18 for første gang. Men jeg blir 18 med god margin og med mange års erfaring, så dette skal bli bare hyggelig, tenker jeg. Vi har ellers en komplett ordinær kaffepause-sending klar for deg. Her blir det quiz og hygge, og alt det imellom. Jeg ser, skal vi se, det en liten ekstra kikk, ja da. Det bare en liksom liten flik av sort væske igjen i bunnen av kaffekoppen min. Jeg skal gå og fylle den en gang til, i alle fall for denne timen. Jeg tenker å holde med en kopp kaffe per time sending. Noe særlig mer enn det, har jeg erfart, er en dårlig idé. Men la oss starte med litt musikk her nå. Skal vi se hvem velger vi? Vi flytter litt på låtene her og sier denne.

Ja, for du har en deilig torsdag. Jeg har en litt sånn ekstra deilig torsdag akkurat denne torsdagen her, fordi jeg sitter jo og gleder meg så ekstremt til helgen da bursdagen endelig skal feires. Det store saker på gang. Jeg har valgt å gå for bursdagsfestival i år, så det blir spennende å se hvordan dette skal gå. Jeg jo ikke verdens beste på å planlegge, så det blir spennende å se. Altså, veldig senka skuldre til hele opplegget. Jeg tenker at dette her kommer til å gå bra uansett så lenge det kommer fine folk.

Den 21. mai er det I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den med tidligere skiskytter Tiril Eckhoff. Du kan feire den med han som har syklet og vunnet utrolig mange etappeseire I Tour de France. Han som heter Mark Cavendish. Gautier, artisten, som bare der Used to Know, var vel en sang han sang blant annet. Og så gratulerer vi Trond Fredriksen, tidligere fotballspiller. Gratulerer!

Vi driver oss framover i torsdagen her. Jeg håper at du har en bra dag. Jeg glad for at du her sammen med meg i hvert fall. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til. Så hvis du har tid til det, så det bare å bli med. Men lysten bør vel også være til stede faktisk, når jeg tenker meg om. Det flere ting som ligger på planen framover. Straks så skal vi ta en titt inn i kalenderen for å se om det noen merkedager som vi kan feire eller markere denne torsdagen.

Ja, jeg kunne gjerne tenkt meg å si at jeg blir med deg en time til, men tida vår brukt opp for I dag, så da får vi heller ta til takke med og vente på morgendagen da med to herlige nye timer sammen. Det I hvert fall sånn jeg ser det, og så håper jeg at du har muligheten til å bli med også I morgen da. Jeg heter Hanne, jeg skal gi ordet videre til andre, så bli gjerne her, det helt greit. Jeg håper allikevel, eller uansett, får en fin torsdag. Ha det!

0: Vi skal ta fatt på ark nummer 3. Starter med ei rekke, 200 I premie det der. Og første tallet blir 46. 4, 6. Sytten, en, sju. En og førti. Fire, en. Tolv. En, to. To og tredve. Tre, to. Sju og førti. Fire, sju. Seks og åtti. Åtte, seks. Åtte og seksti. Seks, åtte. Ni og tjue. To, ni. En og åtti. Åtte, en. Sju. Sju. To og førti. Fire, to. Seks og seksti. Seks, seks. Fire og femti. Fem, fire. Da har vi en enrekker her som har bingo på.
1: Jeg har tippet bingo på 66.
0: 66, ja. Og der bongnummeret.
1: Det bongnummer, skal vi se, det det ordet. Det 31054.
0: 054. 31054.